0: FM yine sürmek yevmek.
1: Йозеф Гейден, сонет «Дашнамурі гамар», гамар 35, «Ля бемоль мажор», катаруме Джон Маккейба –